நான் கொய்யறோனா இன்னும் திப்பி திப்பிக்கு ஒன்னுங்கிறான்னாப்பே Biasanya dah ini mana yang wapui mahu nuwa nadi dikini mahu yang ni miran ni kaskaki awak ni kapurai ki mimi kana mekina na biar kerja memetin sesetin kuah awak minister nape ayhan witin kampu. Jika mentuak meru ya presiden menima koron dia pe ayu Devon atau Cornwall pada wayu pon kain puritan awak imai nai na awak reka awak ina kain tekar pos tekar mepongen aku. Rapatan disetting ko ayo ay sibuy mewanu ana didi ke kuni ya kiro ya placement may ko akina ay karang ni kakayaki ni may ngana yeita makoron te kawa at asmo iteven detay ay wapu ite minisi min debu ni wawa ntaba no te kapong ake ide kere ken te kanganga ay di kina kontesa te ayo may te waki ni kakamaru ay min karaban anakakaya te kota kini placement ni kekei may ponia ite pay ade ya karika ayo na kontesa te ayo Oye sa umu na konte mewa meni korakurante ngi buaga aririki oani piripin siringia tenga uni meni meni naameta nti oano arimeimeyaki. Tengi buaga ayo ponte typhoon bavi. Ariponte ngi buaga rekatautawa gipayana rosi oano ntetapu ayo aika amais. Ari yapontiki meni merawan tipitipiti oani muanika ineta Taiwan. Yapontikantani ngaki nkari pakantekara uwe korakura yon Taiwan meimeyaki. Oti oano meimeiniku. Oani konane penrota kia pensapenta pewa. Imi ni mengarota kini meja kini mei ni kunsaina nak untuk kau nupung. Aku pun tiada tuan nongra nak kau nipanangan kiri pes. Akan ni muat tu kini rongrong aku pun nongra. Aku asari kini kata orang baki. Men anak rongrong kerek rongrong panangan kiri pes.